fiind în bol. Nu-i la ciocolata de Sportland. Let's down Portland, Oregon. La Casa del Rey. Alaire. Nu-i la ciocolata. Aquí. În 93.1 Rey. Erasmo. Y la ciocolata.